hono monsieur Kaladiaye bi o wiinde Samba Cewde Dia oy o wi banda bayeteɗo way hono banda makko ni oy sabi Samba Dia ko hoore makko Allah ne andi ɗum omo welte banda he o joni mo 5000 francs ugginira mo yalte ujunnaji kewɗe ɗe noon onani mana no didorno monsieur Samba Nene Diallo o wi inde min ñuken jooɗiɓe ɓe o wi 10000 francs min en teddin ɗumen o nano a teddi